Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcheie. Astăzi este miercuri 9 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcheie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Turcheie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turcheie și un nou podcast din mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. SUA a anunțat că a atacat petroliere iraniene într-un atac de represalii. Comandamentul central al SUA a anunțat

0: anunțat că forțele americane au distrus 5 petroliere iraniene după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a lansat 2 rachete balistice asupra unei nave militare americane. Nava a rezistat ambelor atacuri și nu au fost raportate victime. Mass media iraniană a relatat de asemenea că Statele Unite au lovit un petrolier iranian în apropierea insulei Kark. În plus, Corpul Gărzilor Revoluționare a susținut că a ripostat prin lovirea unei baze americane din Iordania și a 2 distrugătoare americane, descriind răspunsul său ca fiind mult mai puternic. Tensiunile din Golf au afectat economia globală și piețele bursiere, împingând prețurile petrolului aproape de $100 pe baril. Israelul a închis consulatul britanic în urma noilor sancțiuni din partea Regatului Unit. Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est ocupat și ordonă reprezentanților britanici să părăsească țara. Acesta este un răspuns direct la noile sancțiuni comerciale impuse de Marea Britanie, care vizează bunurile provenite din așezările israeliene ilegale din Cisjordania ocupată. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a anunțat că Israelul va pune capăt de asemenea programelor de antrenament britanice pentru forțele autorității palestiniene și va interzice intrarea în țară a unui număr de 12 oficiali și cetățeni britanici. Secretarul britanic de externe, Ed Miliband, a acuzat Israelul de epurare etnică a palestinienilor, efectuată de teroriști coloniști, și a confirmat că suspendarea de către Marea Britanie a 30 de licențe de export de arme este, în cuvintele sale, pe deplin în vigoare. Tensiunea dintre Marea Britanie și Israel vine într-un moment în care presiunea internațională continuă să crească din cauza expansiunii ilegale a așezărilor israeliene în teritoriile palestiniene. Unu, atacurile Israelului asupra civililor și infrastructurii libaneze sunt inacceptabile. Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la escaladarea atacurilor israeliene în sudul Libanului, în special în apropierea localității Nabatieh. Purtătorul său de cuvânt, Stefan Dujarric, a declarat că atacurile israeliene au vizat spitale, lucrători din domeniul sănătății și instituții publice și au împiedicat ajutorul umanitar să ajungă la cei aflați în nevoie. Guterres a descris atacurile Israelului asupra civililor și infrastructurii civile drept inacceptabile. El a cerut încetarea imediată a luptelor, retragerea completă a forțelor israeliene de pe teritoriul libanez și respectarea suveranității Libanului în conformitate cu rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU. Putin i-a spus lui Trump că Rusia nu are planuri agresive împotriva Europei. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său american Donald Trump că Moscova nu are niciun plan agresiv față de Europa. Această informație a fost distribuită de Kremlin, care a descris convorbirea telefonică ca fiind extrem de sinceră. Cei doi lideri au vorbit timp de aproximativ o oră. Discuția a acoperit războiul din Ucraina, recentele vizite la Moscova ale reprezentanților americani Steve Witkoff și Jared Kushner și eforturile de a avansa negocierile de pace. S-a afirmat că Putin i-a prezentat lui Trump o imagine realistă a situației de pe teren. Trump, pe de altă parte, a subliniat necesitatea de a pune capăt războiului cât mai curând posibil. Turcia își asigură accesul la îngrășăminte printr-un nou acord cu Rusia. Ankara și Moscova au semnat un nou acord privind livrările de îngrășăminte, consolidând accesul Turciei la îngrășăminte și materii prime, a anunțat marți ministrul turc al agriculturii și silviculturii Ibrahim Yumaklı. Oficialul a afirmat că noul acord cu Rusia ajută Ankara să își diversifice sursele de aprovizionare, protejându-se astfel împotriva riscurilor generate de războaiele și conflictele regionale, care ar putea perturba livrările. Ministrul a adăugat că acordul asigură aprovizionarea cu îngrășăminte, susține producția agricolă și oferă fermierilor acces neîntrerupt și durabil la factorii de producție agricole esențiali.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Statele Unite interzic importul de produse lactate și alte produse din Canada. SUA a decis să interzică produsele lactate, majoritatea băutură.

0: băuturilor alcoolice și motocicletele provenite din Canada, a confirmat Casa Albă, pe măsură ce disputa comercială dintre cei doi vecini se intensifică. Interdicția va intra în vigoare peste 3 săptămâni în urma deciziei Canadei, anunțată marți mai devreme, de a apleca tarife de represalii pentru importuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari. Președintele SUA Donald Trump a luat de asemenea măsuri pentru a exclude produsele canadiene din contractele majore pe termen lung ale guvernului american, dând instrucțiune Administrației Serviciilor Generale să declare produsele canadiene neeligibile până când Ottawa va permite reciprocitate deplină și echitabilă pentru produsele americane. Prim-ministrul canadian Mark Carney a apărat represaliile guvernului, susținând că strategia mai largă a Canadei se concentrează pe independența economică. Deznodământul a dat peste cap relațiile dintre cei doi aliați istorici. Pe 22 august, Washingtonul a impus tarife de 50% asupra aproximativ 5% din importurile canadiene, acuzând Ottawa că tratează în mod inechitabil sectoarele americane de lactate, alcool și automotive. Contramăsurile tarifare impuse de Ottawa afectează sute de produse din SUA, printre care oțelul, aluminiul, brânza, electrocasnicele și echipamentele agricole, cu rate cuprinse între 15 și 50%. Un oficial canadian a confirmat că Ottawa explorează de asemenea posibilitatea unor legături structurale mai strânse cu Uniunea Europeană, Carney urmând să țină un discurs în fața Parlamentului European săptămâna viitoare. Zboruri anulate în Marea Britanie pe fondul defecțiunii sistemului de control al traficului aerian. Peste 600 de zboruri către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie au fost anulate pe parcursul a două zile după o problemă tehnică care a afectat serviciul de control al traficului aerian al țării, provocând perturbări pe scară largă pentru pasageri. Sitiul de urmărire a aeronavelor Flight Radar 24 a declarat că 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate după 1300 de anulări către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie cu o zi înainte. Aproape toate zborurile afectate recent au avut loc la Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în Londra. Cele mai recente probleme survin după o altă defecțiune tehnică din iulie anul trecut, care a dus la zeci de anulări de zboruri și a stârnit critici severe din partea conducerii companiilor aeriene. Și în final, Uniunea Europeană va acorda orașelor mai multe competențe pentru a combate închirierea de locuințe de vacanță. Orașele europene vor beneficia de o mai mare libertate de acțiune pentru a limita închirierile pe termen scurt, precum Airbnb, în cadrul unor planuri menite să reducă costurile locuințelor în zonele turistice de mare aflux, pe care Uniunea Europeană urmează să le prezinte miercuri. Comisia Europeană urmează să stabilească condițiile în care autoritățile locale pot limita închirierile pe termen scurt, ca parte a unui pachet de măsuri privind locuințele la prețuri accesibile, care vizează soluționarea a ceea ce președinta UE, Ursula von der Leyen, a numit o criză socială. Deși se bucură de o mare popularitate enormă în rândul turiștilor, cazările pe termen scurt sunt criticate de locuitorii din multe destinații turistice, pentru că îi lipsesc pe localnici de apartamente disponibile pentru închiriere pe termen lung și pentru că determină creșterea prețurilor. De la New York la Tokyo și Barcelona, tot mai multe orașe din întreaga lume au impus sau au luat în considerare restricții asupra apartamentelor pentru turiști în ultimii ani, dar restricțiile au fost adesea urmate de contestații în instanță din partea furnizorilor de închirieri și a operatorilor din turism, ceea ce a creat o incertitudine juridică. Actul privind locuințele accesibile al Comisiei își propune să ofere orașelor acoperire legală, clarificând când autoritățile pot lua măsuri fără a încalca regulile pieței unice a UE. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Vocea Turcie. Oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

Astăzi vă purtăm în inima Istanbulului, în miezul nopții, la orele la care poftele devin imposibil de stăpânit. Destinația noastră, Piața Taksim, iar invitatul nostru este celebrul Islak Burger, hamburgerul umed imbibat în sos. În cadrul acestei emisiuni explorăm preparatele care definesc ritmul rapid și savuros al acestor meleaguri, iar astăzi în meniu avem Islak Burger. Oamenii se împart în două categorii, cei care iubesc hamburgerii clasici și cei care iubesc hamburgerul imbibat în sos. Tu din ce tabără faci parte? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să fi gustat un Islak Burger. Haideți să vedem așadar ce este mai exact acest hamburger umed imbibat în sos. Este un burger cu totul diferit de varianta clasică datorită chiflei sale extrem de pufoase, a sosului generos de roșii cu usturoi și a acelei texturi caracteristice umede obținute prin gătirea la abur. Acum probabil că vizualizați deja scena, nu-i așa? Sosul acela strălucitor, cu nuanțe de roșu intens, care rămâne pe vârful degetelor și sunetul acela moale de fâși care se aude la prima mușcătură. Acum, haideți să facem o scurtă călătorie spre povestea originii acestui deliciu care ne trezește apetitul, așa cum se întâmplă cu multe alte preparate legendare și în cazul hamburgerului umed, totul a pornit dintr-o doză de noroc și puțină ingeniozitate de negustor. Cu ani în urmă, prin anii 70, pe vremea când lanțurile americane de fast food nu ajunseseră încă în Turcie, în Istanbul, în special pe bulevardele animate precum Taksim sau Bagdad, câteva chioșcuri deveniseră extrem de populare. Conform poveștilor, când comenzile deveneau copleșitoare la orele de vârf, proprietarii chioșcurilor au căutat o soluție practică. Dacă cererea este atât de mare, de ce nu pregătim burgerii din timp? S-au întrebat ei. Chiftelele se prăjesc, chiflele se pregătesc, se ung cu sosul lor inconfundabil de roșii și usturoi și toate sunt puse într-o cutie închisă care păstrează căldura. Iar aici este momentul de cotitură al poveștii. Căldura acumulată în cutie, aburul cărnii și umiditatea sosului pătrund în pâine. Chifla devine pufoasă, sosul se absorbe în profunzime, burgerul parcă se transformă de la sine, iar clienții au observat. Acesta, care a stat puțin, este mult mai gustos. Acel burger ușor imbibat, care a absorbit sosul și este gata cald, a devenit dintr-o dată preferatul tuturor. Atât de mult încât, în orele mai liniștite, clienții cereau în mod special burgerii umeziți care stătuseră la abur, în locul celor proaspăt făcuți. Ca urmare, proprietarii au început să lasă burgerii intenționat în cutia cu aburi. Nu se mai pregăteau doar la comandă, ci se suplimentau constant pe măsură ce stocul din cutie scădea. Așadar, hamburgerul umed s-a născut dintr-o nevoie de rapiditate, dar a devenit o adevărată cultură datorită gustului său inegalabil. Gândiți-vă, este miezul nopții și vă plimbați prin Taksim. Aerul este răcoros, strada este plină de oameni. În spatele vitrinei, hamburgerii stau aliniați, învăluiți în aburi. Vânzătorul deschide geamul, ia burgerul acela moale, îl învelește în hârtie. Când îl iei în mână, chifla este fierbinte. Mirosul sosului îți inundă simțurile. Usturoiul este doar o notă discretă, dar inconfundabilă. Și prima mușcătură. Textura umedă a pâinii, căldura cărnii și gustul intens al sosului îți tapetează cerul gurii cu aromă intensă. Iată, dragi ascultători, hamburgerul umed nu este doar o gustare, este ritmul nopților din Istanbul, este aroma străzilor, este amintirea tinereții. Astăzi puteți mânca Islak Burger nu doar în Istanbul, ci în multe alte orașe ale Turciei, însă recomandarea noastră rămâne să îl gustați la el acasă.

casă, în inima Istanbulului, în Taksim. Ne revedem la următoarea degustare. Poftă bună! Gusturile străzii.

Imaginează-ți un vehicul care înaintează în tăcere prin adâncurile mării, fără pilot, autonom, fixat pe țintă. Turcia a trecut la acțiune pentru a deveni o voce importantă și în adâncurile apelor. Când vine vorba de industrie de apărare, pașii făcuți de Turcia în ultimii ani spun o poveste care depășește cu mult granițele târgurilor de profil. Saha Expo 2026, care și-a închis recent porțile, ne-a oferit o imagine de ansamblu puternică, reflectând nu doar noile sisteme și acordurile semnate, ci și direcția în care se îndreaptă industria de apărare a Turciei. Două aspecte au atras în mod deosebit atenția în această imagine. Primul, puterea Turciei de a dezvolta platforme și sisteme destinate mediului subacvatic a ieșit la iveală, poate pentru prima dată, într-un mod atât de concret. Mini-submarine cu echipaj și fără pilot, vehicule de suprafață fără pilot, de tip kamikaze subacvatice, vehicule capabile să acționeze în regim de roi în ape adânci, menite să joace roluri critice în adâncurile Patriei Albastre. Al doilea, s-a observat că Turcia nu se limitează doar la producția acestor sisteme, ci dezvolte și soluții extrem de avansate împotriva amenințărilor venite din partea sistemelor fără pilot. Este clar că Ankara nu s-a rezumat doar la o abordare simplistă, considerând totul doar o chestiune de producție a dronelor și dronelor dotate cu arme. Și cum a ajuns Turcia în acest punct? Și care este diferența reală care distinge acest salt subacvatic de cel al altor țări? Vom analiza răspunsurile la aceste întrebări alături de evaluările pe care expertul în industrie de apărare Cozan Selçuk Erkan le-a făcut pentru TRT Haber. Potrivit lui Erkan, Turcia a ajuns la o conștientizare profundă, iar în centrul acestei conștientizări se află următorul adevăr. A putea produce independent un sistem național autohton nu este doar o chestiune de mândrie, ci o necesitate strategică. Pentru că fiecare feedback primit din teren, fiecare observație din punctele fierbinți îți permite să perfecționezi și mai mult produsul pe care îl ai în mâini. Când ești dependent de exterior, nu poți crea acest ciclu. Cuvintele lui Erkan sunt foarte limpezi. Ankara a înțeles foarte repede această nouă eră și a luat poziție. Înainte de a trece la mediul subacvatic, Erkan deschide și o paranteză privind subiectul sistemelor fără pilot. Faptul că numai la Saha Expo au fost semnate 3 contracte în acest domeniu este evaluat drept un semnal puternic pentru o perioadă următoare. Să ajungem acum la cel mai critic punct, subcomponentele. Aspectul la care atrage atenția Erkan este următorul. Sistemele subacvatice pe care înainte le vedeam doar sub formă de machete sau prototipuri sunt acum finalizate. S-a trecut la producția de serie, iar contractele relevante cu forțele armate au fost semnate. Dar nu acesta este aspectul cel mai entuziasmant. Cel mai entuziasmant lucru este că, în acest nou capitol, rata de producție locală este surprinzător de ridicată.

iar Khan explică acest lucru astfel. Mediul subacvatic este o lume complet diferită și este încă foarte virgin. Să poți produce ceva aici este extrem de valoros. Ne așteaptă mini-submarine, platforme care vor îndeplini misiuni kamikaze în ape adânci și muniții sau sisteme care ne vor duce capacitatea de atac subacvatic la cote foarte înalte. De ce este atât de important acest proces de producție locală? Iar Khan oferă exemplul Ucrainei în acest sens. Ucraina poate produce la rândul ei un volum destul de mare de sisteme fără pilot. Totuși, subsistemele din acea producție sunt aproape în totalitate dependente de exterior. Există componente critice provenite din Europa, SUA, China, cea mai mică perturbare în lanțul de aprovizionare. Poate opri întreaga activitate. Turcia însă a înțeles acest lucru. În ultimii câțiva ani s-a concentrat pe producția autohtonă a acestor sisteme, iar Saha Expo a scos la iveală faptul că această muncă a dat roade. Ultimele cuvinte ale lui Erkan au caracterul atât al unei valori cât și al unei prognoze. În cele din urmă, dacă vom putea continua corect pe această foaie de parcurs, putem deschide o iere în care ne vom face auziți numele frecvent și în domeniul sistemelor subacvatice autonome. Turcia este deja un subiect de discuție pe cer. Acum a venit rândul adincurilor. Ne reauzim într-un alt episod al seriei noastre de podcasturi. La revedere!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite interzic importul de produse lactate și alte produse din Canada. Zboruri anulate în Marea Britanie pe fondul defecțiunii sistemului de control al traficului aerian. Uniunea Europeană va acorda orașelor mai multe competențe pentru a combate închiriere de locuințe de vacanță. SUA a anunțat că a atacat petroliere iraniene într-un atac de represalii, iar Turcia își asigură accesul la îngrășăminte printr-un nou acord cu Rusia. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere! Bye.

15.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Wood West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi utile. Urmează buletinul de știri.

atacurile iraniene asupra Iordaniei ar fi avariat mai multe avioane de vânătoare americane. Mai multe aeronave militare americane au fost avariate în lovituri aeriene efectuate asupra bazei aeriene Muwaffaq Salteh din Iordania, a raportat CBS News, citând surse familiarizate cu evoluțiile. Potrivit surselor, aproximativ 8 avioane de vânătoare F-15 au suferit avarii minore, însă au fost reintroduse ulterior în serviciu. Un aparat A-10 Thunderbolt, cunoscut ca Warthog, a fost de asemenea lovit și a pierdut o aripă, au precizat aceleași surse. Nu au fost raportate victime în rândul militarilor americane în urma incidentelor din Iordania. Aproximativ 8 avioane F-15 au suferit avarii ușoare și au fost repuse în funcțiune, a scris pe rețeaua X jurnalista Jennifer Jacobs de la CBS News. Aceste daune au survenit după ce Statele Unite au anunțat marți că au lovit 5 petroliere iraniene care acție la atacarea unei nave a marinii americane de către Teheran. Ulterior, Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat că a lansat atacuri împotriva 8 petroliere, a două nave de război și a bazei americane din Iordania. De asemenea, conform relatărilor, forțele americane din Iordania au lansat peste 30 de rachete Patriot pentru a respinge atacurile iraniene. Aceste lovituri vin în contextul în care oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea rapidă a stocurilor de rachete Patriot, precum și a altor muniții de precizie. Germania nu vede semne că Rusia este pregătită pentru negocieri serioase de pace. Merz a făcut aceste declarații la Berlin în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele Consiliului European Antonio Costa în urma întrevederii dintre cei doi oficiali. Referindu-se la o delegație americană care poartă discuții în Ucraina, cancelarul german a punctat: în acest moment nu vedem aproape niciun semn că guvernul rus și președintele Rusiei ar fi pregătiți pentru negocieri serioase în vederea încheierii războiului. Deși a subliniat că Berlinul depune toate eforturile diplomatice posibile, Merz a menționat că atât timp cât guvernul rus respinge orice disponibilitate spre dialog și negocieri și o soluție diplomatică, șansele ca acest lucru să se întâmple acum sunt destul de reduse. El a adăugat că Germania va continua eforturile de mediere și că sprijinul acordat Ucrainei urmărește oprirea conflictului, nu prelungirea acestuia. Răspunzând unei întrebări referitoare la dezbaterile privind o eventuală interzicere a partidului AfD în Germania după victoria formațiunii în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, Merz și-a exprimat scepticismul că o asemenea procedură ar avea sorți de izbândă. Nu cred că interzicerea acestui partid va rezolva problema, afirmat el, subliniind că prioritatea o constituie lupta politică împotriva formațiunii. Oricine pune sub semnul întrebării apartenența Germaniei la UE și dorește ieșirea din Uniune, din zona euro și din spațiul Schengen, pune în pericol o parte importantă din prosperitatea țării noastre, adăugat el, reiterând că va face tot posibilul pentru o consolidare a blocului comunitar. La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că Uniunea Europeană luptă pentru o pace dreaptă și durabilă încă de la declanșarea invaziei. Singurul motiv pentru care războiul nu s-a încheiat este că Rusia nu este pregătită pentru asta, a spus el. Costa a subliniat că UE va sprijini orice demers politic-diplomatic menit să convingă Moscova să oprească conflictul, să anunțe o încetare a focului și să revină la masa negocierilor. A sosit momentul pe ce iar Rusia a trebuit să pună capăt războiului. Totodată, el a insistat că o eventuală pace să fie una dreaptă și de durată. Avionul lui Zelenski la un pas de a fi lovit de o dronă la plecarea din Moldova, afirmă premierul Norvegiei. Președintele ucrainian a ajuns marți seara la Oslo venind din Republica Moldova pentru a participa la funeraliile regelui Harald al Norvegiei. Avionul președintelui ucrainian Volodymyr Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă în timp ce a decolat din Republica Moldova spre Norvegia, a declarat

prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Sture. Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce a decolat din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă, a afirmat Sture, potrivit postului public norvegian NRK miercuri. Zelenski a ajuns la Oslo marțiara din Moldova pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. El a avut de asemenea întrevederi cu Sture și alți oficiali norvegieni pe tema războiului din Ucraina și a nevoii Kievului de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană. Ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, care a fost de asemenea prezent la întâlnire cu Zelenski, a confirmat că președintele ucrainian a relatat despre problemele întâmpinate la plecarea din Moldova. Ne-a povestit despre asta aseară când am avut o întâlnire cu el. Nu îndrăznesc să intru în detalii, dar a avut o întârziere și au existat unele amenințări la adresa avionului, a spus Stoltenberg, care a deținut funcția de secretar general al NATO la izbucnirea conflictului din Ucraina. Furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru Ucraina s-a aflat printre subiectele discutate în cadrul întâlnirilor cu Zelenski, cu oficiali norvegieni, a precizat Sture. El a adăugat că industriile norvegiană și ucrainiană colaborează pentru a stabili dacă pot fi livrate noi sisteme de apărare Ucrainei și dacă o soluție industrială ar permite Ucrainei să producă ea însăși sisteme de apărare antiaeriană.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Trump apără războiul cu Iranul și propune ca strâmtoarea Ormuz să fie redenumită strâmtoarea Trump. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor redenumi strâmtoarea Ormuz strâmtoarea Trump, adăugând că SUA câștigă războiul cu Iranul. Prețurile petrolului vor scădea imediat ce vom câștiga războiul cu Iranul, care are loc chiar acum. Îl vom câștiga, a afirmat Trump în cadrul unei reuniuni republicane desfășurate la Dallas, Texas. Îl câștigăm, noi controlăm traficul comercial din Ormuz. Cred că ar trebui să numim strâmtoarea Ormuz, ar trebui să o numim strâmtoarea Trump. Mi se cuvine și mie ceva. Strâmtoarea Trump se va numi, doamnelor și domnilor, voi face un anunț, o vom numi strâmtoarea Trump și sunt sigur că liderii iranieni vor fi încântați de asta, a spus el. Trump a justificat cu tărie războiul din Iran, prognozând o victorie și susținând că aceasta va duce la ieftinirea petrolului. Prețurile alimentelor și ale aproape fiecărui produs scad rapid și, apropo, petrolul va scădea imediat ce vom câștiga războiul cu Iranul, care se desfășoară chiar acum, a precizat Trump. De asemenea, președintele s-a aliniat discursurilor celorlalți republicani prezenți la reuniune, avertizând în legătură cu un val de comunism care amenință Statele Unite. Va deveni o țară comunistă dacă ei câștigă, a spus el. Votul vostru va decide dacă țara noastră va ieșua chiar la startul următorilor 250 de ani sau va avansa în forță și nu se va mai uita niciodată în urmă, adăugat Trump. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor redenumi strâmtoarea Ormuz strâmtoarea Trump, adăugând că SUA câștigă războiul cu Iranul. De asemenea, președintele s-a aliniat discursurilor celorlalți republicani prezenți la reuniune, avertizând în legătură cu un val de comunism care amenință Statele Unite. Donald Trump urmează să revină joi pentru finalul reuniunii după un discurs cheie susținut de vicepreședintele J.D. Vance. De asemenea, Trump a promis $5,000 fiecărui adult din SUA dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului în noiembrie. Dacă republicanii câștigă, voi câștigați împreună cu noi și veți primi $5,000. Se va numi dividendul Trump, le-a spus el participanților la reuniunea republicană pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele nu a menționat de unde ar provine fondurile, în condițiile în care o astfel de măsură ar costa probabil peste miliarde de dolari, explicând doar că țara noastră face atât de mulți bani, mizând pe faptul că îi poate ajuta pe republicani să sfideze sondajele de opinie și să menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului la alegerile din 3 noiembrie, Trump a adăugat. Vă cer să vă comportați de parcă aș fi eu pe buletinul de vot. Trump l-a cerut susținătorilor. Sunt pe buletinul de vot. Sunt pe buletinul de vot încă o dată. Compania Anthropic a informat că a identificat un al patrulea incident de securitate cibernetică în care a fost implicată o versiune timpurie a modelului său de inteligență artificială Claude. Într-o postare publică miercuri pe blogul oficial, compania a precizat că incidentul a avut loc în luna ianuarie și a implicat o versiune timpurie a modelului Claude Opus 4.7. Anthropic a notificat toate părțile afectate, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare. După descoperirea acestui incident, ne-am extins căutările la aproximativ 481 de milioane de transcrieri, o plasă intenționat largă, care a inclus toate transcrierile de la echipa noastră de testare Frontier Redeem, numeroase evaluări non-cibernetice, medii de învățare prin consolidare, jurnale ale subagenților și altele, a menționat Anthropic în comunicat. Am semnat un acord cu Metri pentru a efectua investigații independente acestor incidente. Acordul nostru le acordă celor de la Metri acces extins, inclusiv la transcrieri din afara intervalului în care s-au produs incidentele, precum și la angajații Anthropic, cărora le va fi permis să partajeze informații confidențiale. În iulie, Anthropic dezvăluise că unele dintre modelele sale Claude reușiseră să pătrundă în sistemele a trei companii în timpul unor teste de securitate cibernetică. Companiile din domeniul inteligenței artificiale se confruntă cu o atenție tot mai riguroasă din cauza incidentelor de tip breakout, evadarea sistemelor de inteligență artificială. inclusiv a cazurilor în care agenții autonomi au fost scăpați accidental pe internetul deschis. Săptămâna trecută, agenția de presă Reuters a relatat că agenții autonomi ai OpenAI au preluat controlul asupra unui wiki în limba germană și altor siteuri, un incident pe care OpenAI a ales să nu-l dezvăluie până când agenția de presă l-a făcut public. Trump anticipează că războiul cu Iranul se va încheia după alegeri. Președintele Donald Trump a declarat că războiul dintre Statele Unite și Iran se va încheia imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. El a susținut că Teheranul nu mai poate rezista mult. Președintele a acuzat Iranul că încearcă să influențeze rezultatul alegerilor, catalogând guvernul iranian drept disperat. De asemenea, el a afirmat că Washingtonul nu exercită presiuni pentru noi discuții pe tema nucleară, deși a lăsat ușa deschisă, menționând că negocierile ar putea avea loc în continuare. Trump a mai susținut că loviturile americane au scos din uz 9 petroliere iraniene. Turcia și alte 7 țări își exprimă sprijinul pentru sancțiunile Marii Britanii împotriva Israelului. Turcia și alte 7 țări și-au exprimat sprijinul față de decizia Marii Britanii de a interzice importurile din coloniile israeliene ilegale aflate în Cisjordania, teritoriul palestinian ocupat. Cele 8 națiuni susțin de asemenea restricționarea serviciilor asociate coloniilor și impunerea de noi măsuri comerciale restrictive asupra bunurilor produse în aceste așezări. Într-o declarație comună a ministrii de externe, au îndemnat comunitatea internațională să adopte măsuri concrete împotriva politicilor israeliene care susțin coloniile ilegale. Țările și-au reafirmat totodată angajamentul față de soluția cu două state, calificând-o drept singura cale viabilă către o pace durabilă bazată pe un stat palestinian independent cu granițele stabilite la 4 iunie 1967 și capitala Ierusalimul de Est. Rusia își exprimă speranța privind viitoarele negocieri de pace cu Ucraina. Rusia a transmis că este optimistă cu privire la reluarea în curând a negocierilor de pace privind războiul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există o voință politică confirmată de a repune negocierile pe drumul cel bun. Această poziție vine după ce secretarul de stat american Marco Rubio a lansat ideea construirii unei foi de parcurs către un acord pe care ambele părți îl pot accepta. Peskov a precizat clar că Moscova nu va expune public detaliile unui acord, dar a menționat că Rusia păstrează legătura cu Washingtonul în culise. Sperăm că aceste negocieri se vor relua în viitorul apropiat, a declarat Peskov în urma unei convorbiri telefonice între președinții ambelor țări. OIM, violențele în creștere au forțat 4.500 de sudanezi să se refugieze într-o singură săptămână. Peste 4.500 de persoane au fost alungate din casele lor în statele Darfurul de Nord și Nilul Albastru din Sudan, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație, avertizând că climatul de securitate se deteriorează pe teren. În Darfurul de Nord, în jur de 1.275 de persoane și-au părăsit satele între 3 și 6 septembrie, unele trecând granița în vecinătatea Ceadului. În Nilul Albastru, aproximativ

3.315 de persoane au fost strămutate din mai multe sate într-o singură zi. OIM a calificat situația drept tensionată și extrem de volatilă de la izbucnirea războiului intern din Sudan în aprilie 2023. Zeci de mii de oameni au murit, iar 13 milioane au fost strămutați. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile ne vom concentra asupra faptului că Marea Caspică este de fapt un lac foarte mare, deși este denumită mare în uzul cotidian și în diferite limbi încă din cele mai vechi timpuri. Deci vom începe prin a spune că Marea Caspică nu este o mare.

Marea Caspică este o întindere de apă pe o suprafață de 371.000 de kilometri pătrați, iar pe harta politică actuală este situată pe teritoriile Azerbaijanului, Iranului, Kazahstanului, Rusiei și Turkmenistanului. Turcia, Armenia, Georgia și Uzbekistan sunt țările din sfera de influență a Mării Caspice din punct de vedere climatic și economic.

În ciuda dimensiunilor sale, clasificarea Mării Caspice drept lac se bazează pe criteriile pentru ca un corp de apă să fie considerat mare. Marea, în termenii cei mai generali, este definită ca un corp mare și sărat de apă conectat la oceane. Prin urmare, pentru ca un corp de apă să fie considerat o mare, este necesară mai întâi o legătură directă sau indirectă cu oceanul. În consecință, nivelul și salinitatea apei se modifică. În al doilea rând, mările se extind adesea pe suprafețe mari și au adâncimi mari. Marea Caspică, pe de altă parte, nu este clasificată tehnic drept mare, deoarece este înconjurată de pământ din toate cele patru părți.

0: Marea Caspică este cel mai mare corp de apă închis din lume. Suprafața lacului acoperă singură aproximativ 40% din toate suprafețele acoperite de lacuri din lume. În ciuda acestei dimensiuni, faptul că este înconjurată de uscat și rata sa scăzută de salinitate exclud de asemenea Caspica din categoria mărilor. Dacă facem o comparație pe baza criteriului dimensiunii, lățimea Mării Caspice este de aproape 33 de ori mai mare decât cea a Mării Marmara. Cu toate acestea, în timp ce Marea Marmara are statutul de mare datorită legăturii sale cu oceanul, prin Marea Neagră și Marea Egee, Marea Caspică face parte din categoria lacurilor deoarece este înconjurată de uscat. Datorită faptului că este un corp de apă închis, salinitatea și adâncimea Mării Caspice sunt mai mici decât cele a Mării Marmara. Pe de altă parte, adâncimea medie a Mării Marmara este de peste 2 ori mai mare decât cea a Mării Caspice.
1: Vocea Turchiei, stimați ascultători, emisiunea Limba Română postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!